be cancer much I ya trans ya gene hon. E basa wo bi be cancer bre ni sika wo ntwa bika mfa sika no nyede enko nkoma no. Webusa no sika no me de ba wo bosia sika me de ba wo bosia wo ni papa po be ka to se fe sika no bosia. Na wonye nso be ka to so eh dear sister, ya na mi kan ye nso eh dear bra. Oh, we are eh so dear me bra ni nani ati o. Mo ani nte. Na so hwa wo ma. Na so so no wenye wunye sika na wayi bia boa mo bro ni bia wo hu na mane o da yare pa so die nyankopon se enkoye no eno me de eno asu oke kwan ben so ena e be fa so a ye bo free adofo num bebre me fiti sa me ba radio so ma kire bo free ho ade nguso a me kire ukoto bo fi bunu no a bo fi bunu no nya na wo krom ha breastin dwem ho ebi wo ho baabia nso a wonsu wo bia no ebi wo honum eye asiafo ene wo mo aso wo asiafo eno na eton wo mo mo ton ne ma aye we no wo mo na start ton bo fi bunu no wo pae mu a aba na ewo mu no eye fita egumu bebre nyi ba akokora enye den enton twene wo pa wo bebrende ntwa bia bo fi bunu no ka hu se udi bo se ni e fruit ni e di se ne keke udi bo fi emua baako a emua ifi se emua baako no ubedi abani bia ka ho enti ebe boro so de e me di ameto ya mi yusui eno ada honom no a static che na e fita a change color etu aye bo fre na ka kra na aye ma ohu enti ubetwam utwam a udi obeye nu ni wo ya le cancer bo modian ne se asemu ya make no nso bo fre no esan se aba na ewo mu no ene ye dura ikum emoa no emoa na ewo ye emoa no bone no omo no omo ntumi instand worms no kra do a ewo ye ye mu worms ahuduo aye bubu omudin no omo no omo ne bo fre mofre aba ne ko mu a wo yam wo mu nyina firi woni paduani abo aboni bia wo woni paduani mu a wo di nsemoni bia no bofre na ba ne ko mu a ebe kunkum wo mu ebe se wo mo dworo be enti na eno no enti utwa bia bo modian se meko ebo di se meso a ana se media na nsan minya memeso asa minkoto me koto me ko hwam na bi na me de agum na me minimu na me ho emfa me kwa ahoro bi ebe gina mi mini paduam na me sim be yi ahoro no enti wo ye ne saa na me mane ye ya me fa kakaduro wo fa be fa kakaduro kakra na wa fa yi black pepper na wa fa na wa fa wisa enso aka ho fam wisa ni sirwisa last year kirekire ni din jensen ne ne ho nkoro ne ba obefa ni nyina isan se eya dura no oya no ti wo fa so aya yes su fa aja se su be du bara o de gare ki mi ensa atum na wo ya me me pedi ano ohie aha because ne di mi dwuma me pe di ano ohie pa but nya wo ho den ne ma ho den ti wo hwe wo ho den so na wodi wo meko no tum a na wodi atum ya mane mfe wo ya wo gada no abomoden asa wo bekwa akope apre apre ye alguntuni apre no na ba no emfa meka fruit no ho anyam bi se na ba na no odin nti se wodi na wodi na ba ne fra ebetumi akum enku a be boot se de wa nom nsa because wa fa overdose apre nso wo to ne ye mu abaako a odofo eso enkodi emua ne nyina chichem me meto apre baako a midi mu 4 times se meto castor apple kra na enso no castor apple no midi bi mini ni mua ne nyina mu chichem na maye de na medi aha etu pa wo de befra eno nso wo de fra me ma no nso so no ka hu so ye be ma na di bo fi bunu a ene na bana na chese upese ugina su yi nkanka ne se odi kakaduro ne odi kakaduro ne kotum dia wodi tum ahwe yie se wuni dwuma bi a wo ba bedia ya fa kakaduro kakra bi tum ba to wo dwuma a wo bedia dia.